0: malaiki no sia evrade die na memfa ma wo die ni onyam na memfa ma wo ye wa ya ma me ne doso anyama wo ye
1: anyama wo ye
0: anyama wo ye
1: anyama wo
0: ye wo ban wo ma ma wo de wo je me ko me ya ri e pa so mi wo pa so mi wa je mi